0: و خدا از ایچی پرسن شرزه بست چی؟ اجابت دعا پرسن خدا از شرزه بست یعنی ادعونی استجیب لکم. سو می رسی و دسی چی پاکی مقام شکر خواتن ستن شکر با پیده مقام پتن منا خداوند علم پیا پوست نی ایچی پرسن شرزه بست چی بست؟ یعنی نعمت بخواه کما شرزه بست لئن شکرتم لأزیدنکم. جبجی رسی دسی چی پلا توفیق استغفار تن با پی توفیق تن ستن و خدا از اچی پرسن شرزه بس چی؟ یعنی خوی که منا معفرت پو خلا شرزه بس چی؟ استغفرو ربکم انهو کانا غفارا. خب نیسی سی آیا پو یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی که لی ایمان کنس پی میتون کنتیز ها پیغنا صبری کا کنتیز چی بس استعانت چل ها استعانت یعنی روح نا مدد چل نی تا اینکی ان اللہ مع الصابرین تا غتن صابرین خداوند علیم پیاب پو صابرین کنن بوین. دی آی شریف ها پین تفسیر پین لیس محمود ها دی تلوش همید فقط اشارتن عرض بد کی دی آی شریف ها پینوک آیا صبر بچاس پا بہترین یا وصلات پیاب بچاس پا بہترین. دی آی شریف ها پینوک خداوند علیم پیاب پوست یعنی ان اللہ مع الصابرین یعنی قرآن یعنی زیس ناریک صابرین کنینوک یعنی چی بس نیمبو این زیس دومازیس که این الله معاس صالحین یعنی پیغ بخن کنن بو این داره مازیس. خب صبر پو یه مقام چی بالا چی این صبر استفال لیسن که ما باسون سد چنگا جران سمسن مهم پو صبر پو دو این که گا سوچیگیس گا مشکلات چون نایم بو زمانی مشکلات نایم بو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال کتو پر دعوی چهد ها یا من غصو مال چی کر لیبت دیکا صبر بانن یا من چیزی نه رشوات زاید پاو حرام زاید پاو دیونی که نگه نره صبر بسه خدا ایتو کرده بنا نگه نره این نلما صابری ننو شامل چهد خدا نمیده صابرین کنه نو نجایز لاز نمو مقابل لا خدا ایتو بسه نگه تس یعنی بس کتو دست نریک پس کرونی ذکر کرده بنا نگه نره این نلما صابری ننگه نره شامل چهد. و آیه سوم پوکی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یعنی کنتس مزر لمن دسو چک پی فرسکی یقتلو کن شهید بستان یا ست ستان گر فی سبیل الله که خدای لامنانو امواتون دیون مرده این دیون شکن اینجر کنتیز مزر بلکی چی نیزه بنا بل احیاون بلکی کن چیوت خدای لامنانو شهید سن کن کن یا خدای لامنانو شهید بس کن کن بل احیاون حالانکی کن زنده یوت ها ولیکن لا تشعرون ولیکن غنی علا دیوت هنچاز من دی آی شریف ها پو تیسرا آیا پو خداوند علام پیان پوست دی مفسر تفسیر اشیپانیس نقل باشینی یعنی مؤمنین لا خطاب باشین مؤمنون هر وقت یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی لجوک پی کا و شیزنا ینگ مرحیگان زندگی باشین زبا پی کون چی تان انترتی تان تان دینگ نانگتا تقبل چید که دی آی شریف ها کن مربوط جد که دیونی که خداوند علام پیان پی نتا ذکر یعنو ها آیه دوم نه سر آیا پو تیسر آیا پو دیسوم که یعنی زیستن خدای ذکر یعنو انشاءالله توفیق سن زیستن ریک و اطلاعات بعدی یعنو ینتا دی یمنا ادامه تا ما چاچد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: دویا پروگرام انتزگین یعنی پنر سخم قرآنی تلاوتنا ترجمالا کستا روشنین مزد حاجی محمد امینی کنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد مؤمن مؤمنة برنامج ينكن كن لا بندقنا غاريز یعنی چون چی قطعا حسن خلق خلق لقمو بهشتیانو لغا بیاس ناجوک سگلو بد خلق چمت عبادت بناسان یعنی که لغا بگیر گب نبهشتیان شد که خلق پرسق پاید دی میسپوس پرسق پا دوگزو لانزو کران آئی کری جوانی تکبر یا ملازم تبسده تکبر گچوگی یا مال مومویزده تکبری که پرامو تامو اپو اپیر گاز کن ناتپا دون سامانی میگز توم ممید دی ها چندیانو لقبا تان سه سلام کلام مید پدولید دی دو چین یران آتان بد خلوان سه چینجوا پیغمبر خدای پیق پی سحمه کسن نظم سه نتیش چسپن رینچن پیغمبر پولا خدای زاب پس کسل بون وإنك لا خلق وإنك لعلى خلق.

دخصہ سپاہنتے صداقت پروگرام یعنی نپن میڈیا مکنگ اچس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرینیوت کسا تنگا جی دیرنگ فرد چپوات بھی پروگرام انی سرپونا اسکیا فرد چپوات بھی پروگرام انی خطوز پلا انگین مزید اسکیا انگی بخشیز بازد دخصہ فیتو کوئی توسود غانا منٹ سمچی کا پروگرام انگین مزید ردلوکسی حگو توسود غانا منٹ سمچونا غی کا پروگرام انگین مزید شہربان اچ

خبرونی وقتی دیگه دوک برگی خبرین فرچوبی وقتی این توسط گانا مینیت گیشور سگانار دننا مینیت گیشور سگا آکاش وانی دلی گنا هندی نا انگلیزین خبرین فرچوبی وقتی این توسط دوک آکاش وانی سری نگری گنا اردیان خبرین تبصران فرچوبی وقتی این توسط دننا مینیت گیشونیس بخشیز بازار دننا مینیت گیشونیس یعنی آکاش وانی دلی گنا Hindi angrezi duna urdian khabarin fa chupi waqs pa in tu sodrgiat na minet ngishungizna gha.

دوستو تردونی کا پروگرام نین مزید سائنس میگزین دوستو تریاتی کا پروگرام نین مزید شمک میونی فیا

تو سترگون منٹ سمچی کا پروگرام ین مزید کریل ناما دیو نین من گچی دیرنگ فرچو پت پی پروگرام نی سرپو کسطا گچی اسکے فرچو پت پی پروگرام نی کھتوس پلا ین مزید اسکے نیمے تو سچونگی سکا نیشنل نیوز سرویس کا نا پروگرام ان فرچوک چسن تو سوت سمی کا آل انڈیا ریڈیو اردو سرویس کا نا پروگرام ان فرچوک چسن تو سوت غی کا آکاش وانی کرگیلی کا نا صداقت پروگرام فرچوک چسن

تجربه تلفونیکا کوم اسپراون لګینا سین کوم چن حسین زره زرین کوم ځم مغربي ایشیا نمزه قسم زون مون چوک صدر پرمیس ګویت نسکی باریان د اسپری کچیک بس ګویان لاګی تیګانو می ماسون سغی چګا پوجیکس می تام مین نه جیکس مون دنه یوتین دیونین من در سقوی پورګی خبر نو ازین چز دبوس یا شو خدارش سامانی فقریان

0: میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پوزر تاکی یرانا رجل تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی
1: میڈیا ویکنگا جس آکاش وانی کرگیلی کنا زینیت وقت بود تو ستروگ نمینیت چوغا سن سک کستا بحری طویل چنگین مزد غلام رسول شریفی کنا.
2: بسم اللہ الرحمن.

تخصص سپنتس اصغر علی کنا بهری طویل چنگنی پن میڈیا می کنا چس آکاش وانی کرگی لی کنا زیرین یت وقت بو تو سترو گرامینٹ سم چ سون سو کستا پروگرام ین مزت سگیت پونیفیا پروگرام فر چکن بو ان محمد حسین پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

دغه څه په انټس پروګرام یعنی پینڅګیټ پونیفیا پروګرام پر چکن په انمن محمد حسین پروګرام پروډوسر گلزار حسین میډیا میکنګ اجس آکاش وانی کرګیلی کا ناظرین یو وخت بو تسوت اردون چن اردون څونسوک کزتا پروګرام یعنی مزید ساينس پروګرام پروګرام پر چکن په ان توهیرا بانو پروګرام پروډوسر گلزار حسین

میون سسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام تنه حق پوزر تاکی یرانا ریال تھپ تھپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

میڈیا میکنگ اچھس آکاشوانی کرگیلی کا ناظرین یوت وقت پو خبر رونی تھا سنسو کستا آکاشوانی سری نگری کنا اردین خبر رونی تفسران فرچو گیت ریلیلا گیر بازید.

0: फैल सकता है, लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसी चीज को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे हम कोई खतरनाक चीज करने जा रहे हैं जिसमें लद्दाख का नुकसान हो जाएगा। एलजी साहब ने कई बार कहा है, मैंने कई बार कहा है कि हम कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे लद्दाख के लोगों का, यहाँ के जमीन का, कल्चर का कोई नुकसान हो, कभी हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से हमको ये भी सोचना है कि हम आगे जा करके वो क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जहां हमारे अपने खुद के रेवेन्यू के स्रोत जो है बढ़े, हमारे खर्चे घटे।
1: لفتنین گورنر لداخوینه کمار سکسی نسمایل زیج بیا مرکزی وزیر برای جل شکتی سی آر پتیل نا نئی دلی تکسی این سی لداخ سی چی بانگ باون سکتی چوش تدپیش منگون دونا فلات منجمه نیس کورونیکا تمپو گرخپو بسی این گرب سنب پروژکت هیم سروار گاو سمار لداخ سیان گزوک بس پیندی سلپو بسی مرکزی وزیر لنگون چوپا سون دی سکیم پوز گامیول اونیان گان سی ریون جوچه کنا سترونگ لوکس بی گرال سی رون یوتی این کونگز گومات سی ریان چی سکیل بی غبچور زینگ پوش چوچاو نیس کورلا زربا سونگ دیوز گان سننا کان جوسه یونچاوز کول بی فیا دی چی کول جوخس سیر نا با نینچا این زیز جل شکتی مرکزی وزیرز دی که ستوترا بین دی تکنیکل لونگون لاش تلوکس بسه لداخ سیان دیو لاس که تون زره زربا سون لفتنن گورنر لداخ از وزیر لداخ سی زیسکو رنگ بسه دیون لال تلوکس سان بوز زره جوا بسه این وینه کمار سکسین از رگید اشاری اردون غا کارور پینه لداخ سفیر روخستان چیکا کونگا اوجو زره این لفتنن گورنر لداخ از لوغی چی ریسورسونی روایتی چی بانباونی مایورونی دونا سوما چیز کوری لسونیز کورلان زره این جناب پتالیز کونگا وزارتی چخصناگا زتی روخس رگوسنا کونگا چطاق یود زره دیانما بسی این سنگین کمچن لیخمو تونچور تنپوش چوی مینگنا یوتی انتظامیز لفتنن گورنر وینه کمار سکسینه گمبه کا مایلزی تروگاجل شکتی مرکزی وزارت نا نیمبو قرارداد چگی کا دستخط بسی ان گاوی کا دستخط پو جل شکتی مرکزی وزیر سی آر پاتیل جل شکتی گلخغی وزیر ویسو مانند دونا جل شکتی وزارتی اشوک کے مینے گویو تیانوک با سومنیان دی چمدوز بسی گمیولونی نان ررن ررن نوک پای بی سترولیکا لیخمو تونچون رتن پو بچاون ان زره زرسید دیا بریان تونچو لبی نان ریره نا ریره کنکشن رگیبی خرچاو شمول لاک جبجی جل شکتی وزارتیز کوری این یان ای باقی رگیستری تی یوتی سقنار رگیل کھاق ساق یانوک فیصد شچی کنا نیشونگی سقپا متعلقا یوتی یان رگیل کھاق اونیز کوربت زره زرسید شتخص بی مینگنا زرنا قرارداد پیانوک دی لسون بی مینگنا متعلقا پنچایت تننا ولیچ واتر اینڈ سینیٹیشن کمیٹیون لش تچا ان زر زر سید یان ایم او ای کا جل شکتی وزارتی نال جونس تھونچو نش ساندغ محکمہ زیوٹی انتظامی اریگیشن نہ پی ایچ ای محکمہ لختو تکا ملین کھونسی ان دیا بریان تقریب پنا گراغن لفتنن گورنر از دی ایم او ایوز بسے لداخ سیان نان ررن ررن نوک تھونچو لا سترونگ لوکس چچس ان زر زر سید کھونگ زیان یوٹی انتظامی پروجیکٹ هیم سروور نا جل جیوان میشن پی نال جونز لختود بسی لداخس چوکبو سی تونچی پیوخس پوش تن پوش چوی مینگنا روخ چچس این زره زرسید لداخ رانوان ریولی یرگی سی کونسل کرگیلوی گوبا داکتر محمد جعفر آخونیز حکومت هندی اقلیتی وزارتی وزیر کرن رجوجونا نیمبو لیه گرب شک ملین کیونس پین دی وقصلا داکتر از اقلیتی شمانگ نا تکسی یودکن مرکزی لخصو سکی منسق زلی میمان سن سقپا لب چکپار گو سکزری جوا بسی ان کنگ زیان کرگیل لا اقلیتی ہوشتول پلان گیخسپا از انتان مار گو سکزری جوا بسی ان گاوس بسی اقلیتی فرون لا دی ہوشتول پیان نورو بسی شی سن لخچپس نا نیمبو لین ما نینچا چوک دیا بریان سیسیز مرکزی وزیر لا لداخ سی حجاج کرامونی مینگنار گیلا بسی

کانفرنس هال بروا سنا لستونگیز نان ایشور سبدونی مرسی سپونا زمسه پرنسپل سینسیز آفیسر کرگیلیز گرالسیر بسی اندی وقت لجمو کشمیر نا لداخ سی ایڈی سینسیز آپریشن ویجے کمار نا سٹیسٹیکل افیرز کرگیل محمد اقبالیز نان سغید سیر چوچا نا سیروگیز کورلا زستان سبا سونگ دیاو نا